Chingy, ma agu veri chelai. Chingy, ma agu veri chelai. Chingy, ma agu veri chelai. Chingy, ma agu veri chelai. Chingy, ma agu veri chelai.